0: Idemo da vidimo Mikoše. Mikoš pa žol, pa dvojka, pa 10, pa 11 i na kraju startni broj 26. Startni broj 94 ima vrijeme 3:25. 0:1, stop.
1: Vremena grupe.
0: Naprijed je 19, 13, 95, 99, 14, 88, 78, 5, 90, 27, 81, 87, 60, Mika i Zavale, 63, 33, 59 i 24, na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3:29, 44, stop. Stop. Iva Štimac i 24, stop. 8 i 54, 54. Kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20:55, stop. 93, 75. 13 i 53 koji ima manje, stop.
2: Starti broj 20.
0: Stop.
2: Aldi Pavrić, novi pazar.
0: Startni broj 17, stop.
3: Stare radiatore, secondo